We're digging fresher in metalheads. Blocks agus Escher le madness. Still a gocker engaged in after rally and lift a case of shape on Carlum's executive Steve. Still a Jenny agus Carl agus JMC agus and gang. Big sheets of Turks head a couple of shocked in on subtle audio crew le Equinox agus Mecca agus Code agus couple of DJs ele. So beat down. Dyna mae gyda i nipo agos ceisga. Dyna mae gyda i yn fwy'n de. Dyna mae gyda i gocrwg swyf ar twitter.com/executive Steve Fresh yn sydd yn ymhw.